0: Mulege.
1: Tendime mwami wakumu sansa. Eh, kumu sansa. Mulege. Agagalenga gagudereda. Eh, agagache. Kutekwa tendime mwami wakumu sansa. Eh.